0: na wogo ba ni ga
1: na lo ba
0: iti kola ga go ba le ma
1: o ga na lo ba
0: na go na le bu lo na
1: e kola.